0: відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Семеро людей загинули, десятки отримали поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що стався в ніч на 11 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загинули працівники «Запоріжсталі». Люди саме прямували до укриття після оголошення повітряної тривоги. Внаслідок атаки пошкоджені енергетичні та виробничі об'єкти. Роботу «Запоріжсталі» повністю зупинили. Інші підприємства «Медінвесту» у Запоріжжі працюють на знижених потужностях. Наразі фахівці оцінюють пошкодження та визначають, коли виробництво можна буде відновити. У середу в Запорізькій області день жалоби за загиблими. В «Укрзалізниці» закликали українців не нехтувати безпекою під час повітряних тривог. Компанії нагадали, під час масованих російських атак поїзди в небезпечних регіонах можуть зупиняти. Якщо поруч є укриття, пасажирам радять іти туди, навіть якщо через це доведеться пропустити електричку. Якщо укриття поблизу немає, варто відійти подалі від залізничних об'єктів і не залишатись у скупченні людей. В «Укрзалізниці» наголошують, життя та безпека важливіші за поїзд. На Київщині зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію у Борщагівській громаді. Помітили масовий мор риби у трьох водоймах, повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Попередньо йдеться про загибель 3 тонн риби. На місцях відібрали проби води, щоб дізнатись джерело забруднення. Одна з версій – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на поруч розташованому об'єкті у Києві. Забруднення могло потрапити до водойми області через мережу зливової каналізації. Місцеву владу закликають не використовувати воду з цих водойм до завершення перевірки. У швейцарському кантоні Цюрих можуть скоротити соціальні виплати для частини українців. Йдеться про людей зі статусом захисту С, які отримали дозвіл на проживання. Зміни планують запровадити з березня наступного року, але їх ще має затвердити кантональна рада. У Цюриху пояснюють, не хочуть, щоб розмір допомоги стимулював українців переїжджати до кантону саме через вищі виплати. Причина актуальна ще й тому, що навесні наступного року перші українці у Швейцарії матимуть 5 років перебування в країні і зможуть претендувати на дозвіл на проживання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має пришвидшити виконання умов програми «Ukraine Facility», щоб якнайшвидше отримати подальше фінансування. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам визначити, які завдання ще не виконані, і швидше їх закрити. За його словами, від цього залежить, скільки коштів Україна зможе отримати від міжнародних партнерів. Корецький наголосив, уряд повинен працювати на випередження та забезпечити кожне можливе надходження зовнішньої допомоги. Нагадаю, за програмою «Ukraine Facility» Україна вже залучила 29,5 мільярдів євро із передбачених майже 47. Зупинка українських портів уже зробила експорт зерна дорожче. Логістика підскочила в ціні приблизно на 50 доларів за тонну. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, витрати можуть зрости ще на 20 доларів. Україна вже шукає альтернативні маршрути через залізницю, автотранспорт і європейські порти. За словами Висоцького, це має зменшити дефіцит логістичних можливостей і стабілізувати ціни на зерно. Нагадаю, з 21 липня в морські порти України не заходить жодне судно через російські удари. Дія сама підказуватиме українцям, які державні послуги їм доступні. У Міністерстві цифрової трансформації планують перейти від принципу «знайди замов» до сервісу, що сам пропонуватиме потрібні послуги, залежно від ситуації людини. Наприклад, її віку, навчання чи соціального статусу. Йдеться про використання штучного інтелекту, що зможе частину завдань виконувати замість користувача. Водночас у Міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в Дії. Першу таку послугу планують запустити вже до кінця цього року. У Чернівцях можуть зникнути прокатні електросамокати з вулиць міста. Міська рада вирішила розірвати меморандуми одразу з трьома операторами прокату. Причина – численні скарги жителів. Люди нарікали на хаотично припарковані самокати та порушення правил безпеки дорожнього руху. Компаніям дали два тижні, щоб прибрати самокати з міських вулиць. Разом із ними мають зникнути і зарядні станції, та обладнання для обслуговування. Якщо оператори не зроблять цього вчасно, самокати-комунальники зможуть забрати на майданчик тимчасового зберігання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моя.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла?

Історія дитинства на радіо «П'ятниця».

0: прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Танці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з позначкою плюс, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, та там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, вранці небо у Києві буде ясним, такими залишиться протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».
5: Oh,

0: що не жаль.
1: Продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
3: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
1: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
3: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці
3: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
5: На радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
7: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: всіх по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
0: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
3: «Ти зірка».
4: Ти граєш у падел?
5: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
4: тобі точно сюди.
5: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
4: На одному майданчику.
5: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
4: Квитки на sportbusiness.com. Медіа.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
9: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
8: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія вкотре атакувала українські міста та енергетику. Так, цієї ночі російські війська завдали ударів по Одесі. Там пошкоджена квартира на 5-му поверсі житлового будинку. Господарів у цей момент вдома не було. Інформації про постраждалих немає. У Запоріжжі ворог поцілив у гіпермаркет в одному зі спальних районів міста. Там спалахнула пожежа, попередньо обійшлося без постраждалих. Крім того, на Полтавщині унаслідок атаки зупинив роботу один з об'єктів газовидобутку. На місцях ударів працюють відповідні служби. Сьогодні, 12 серпня, у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російського удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, у ніч на 11 серпня російські війська масовано атакували місто ракетами та керованими авіабомбами. Унаслідок ударів загинули 7 людей, ще 24 отримали поранення. У Запоріжжі пошкоджені багатоповерхові будинки, нежитлові споруди та гаражний кооператив. Росія готується восени провести додаткову мобілізацію кількох сотень тисяч людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді Головного управління розвідки. За його словами, такі плани підтверджуються внутрішніми російськими документами. Мобілізацію Москва може розпочати після так званих парламентських виборів і продовжити наступного року. При цьому набір військових за контрактом також триватиме. Зеленський заявив, що Кремль розраховує таким чином збільшити штурмову активність і затягнути війну. Україна вже готує активні дії у відповідь, а розвідка та спеціальні служби отримали відповідні завдання. Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу Evolution, лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо, і порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу Evolution закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Кава, жарти,
1: новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
2: Ну, а між іншим, на годиночку вже 8 година і 6 хвилина. Всім привіт, хто вже прокинувся, хто ще не прокинувся. Ну, знаєте, що ми вам всім заздримо. Всім тим людям, які можуть собі дозволити відіспатися. А що таке сталося? Я не розумію, що може хтось у відпустці, може хтось вже десь в мальовничих Карпатах насолоджується цим ранком, а хтось може десь в Одеській області. Ну і взагалі в нашій Україні стільки класних мальовничих куточків, де можна, попри все, що відбувається в нашому житті, відчути себе класно, відпочившими, посвіжившими, ну і, звісно, що трошечки засмаглими. Але ж ми повернемося до людей, які, як я зараз, або на роботі, або на роботу збираються. Давайте ми трошечки також відчуємо це літо. Ну, я не знаю, як. Наприклад, наїмося сьогодні кавунів, отак от прям, щоб нам їх ще довго не хотілося. Ну, має бути такий день, щоб норма була не просто виконана, а ще й перевиконана. Ну, окрім кавунів, давайте не забувати про диньки. Вони чомусь завжди на другому місці, але я з цим, якщо чесно, не згодна. По-перше, не так важко нести ту диню. По-друге, набагато рідше її, легше її порізати. Ну і дякую динькам за те, що кісточки в них не як у кавуні розкидані рандомно, от взагалі будь-де, а вони всі зібрані кучненько в одному місці, і дуже швидко і легко можна з ними розпрощатися. Всім класних, легких сніданків сьогодні, а також продуктивного дня. І нехай, якщо він робочий, то пролітає якнайшвидше. А якщо вихідний чи відпустка, нехай дуже-дуже довго тягнеться. Мене звати Люба Журбенко. Це шоу «Ранок на сніданок», як ви вже зрозуміли. Прокидаємось, народ!
3: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: «Кан» святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У «Кан» ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
10: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
11: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
12: Під час концерту можливе використання фонограми.
13: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
14: Неділя, 16 серпня,
13: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Колос» у третьому турі чемпіонату України.
14: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
13: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: На календарі вже 12 серпня. Овени, сьогодні якась дрібниця складеться настільки вдало у вас, що настрій триматиметься до самого вечора. Овени, ви тільки що почули, значить далі тельці. Тельці, не відмовляйтеся від спонтанної пропозиції, саме вона може стати найкращою частиною сьогоднішнього дня. Близнюки, ви сьогодні почуєте слова, які давно хотілося від когось почути. Що це за слова? Це зарплата! Раки, справа, яку ви подумкою вже зробили складною, насправді дуже легка і вирішиться дуже швидко. Леви, залиште на вечір хоча б годину без жодних треба. Вона вам сьогодні особливо сподобається, що зрозуміло. Діви, сьогодні можна сміливо витратити трохи грошей на те, що не потрібно, зате дуже хочеться. Ну, якщо астрологи сказали, значить можна. Терези, вас хтось сьогодні приємно здивує, причому людина, від якої ви цього точно не чекали. Що ж це може бути таке? Я не знаю. Бабуся сяде на шпагат. Може, всі здивуються. Скорпіони, хороший день, щоб нарешті сказати, а чому би ні, там, де зазвичай ви знаходите 10 причин, щоб відмовитися, сьогодні погоджуємось. Стрільці, у вас буде привід посміхнутися, і причому не один дуже вдалий, смішний, веселий, прикольний день. Козероги, одна хороша новина помітно спростить ваші плани на найближчі кілька днів. Водолії, не поспішаємо сьогодні додому їхати звичним маршрутом. Нам астрологи кажуть, що маленька зміна планів піде на користь. Ну, або десь ремонт дороги. Риби, день може закінчитися значно приємніше, ніж почнеться. Тому, якщо зранку щось не за планом, не робіть висновок на цілий день. А краще вмикайте радіо «П'ятниця», в нас тут класний настрій, ми вас позитивчиком будемо заряджати. От просто зараз, наприклад, нам Макс Барський заспіває.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 24-26 з позначкою плюс, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Та там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, такими залишиться протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання вам усім, хто прагне відкривати і пізнавати нашу країну. Це «Tour de Ukraine». Поїхали ближче до природи. Сьогодні на Чернігівщину. Всього у 70 кілометрах від столиці розташувався унікальний парк-заповідник «Беремицьке». Місце, де можна здійснити цілком реальну подорож у часі. І ніякий це не жарт, а реально крутий проект. Бо у тутешньому лісостепі зоологи і волонтери відтворюють екосистему часів Київської Русі. Уже кілька років, як сюди завезли і призвичаюють до дикого середовища види тварин, що реально колись бігали табунами на півночі країни. Умовно, парк природи можна поділити на дві частини. Туристична половина зустрічає гостей з порогу і, окрім усіх зручностей, має ще цілу мережу вольєрів із конями рідкісних порід, оленями, лосями, велетнем волом і неймовірно крутим музеєм щасливих диких котів. Дика зона займає більшу частину парку і має кілька прокладених екомаршрутів. Обирайте свою стежину і тримайте камеру напоготові. Бо ж зненацька між деревами можете побачити доісторичних диких турів або табун коней-тарпанів чи сайгаків. І, звичайно, пам'ятайте, що це дикі тварини. Тож будьте екофрендлі і не нашкодьте ні собі, ні особливому мікроклімату дикого загону. Рушайте на українське фотосафарі і повертайтеся за новими ідеями. Чекатиму! Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.
3: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанок.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: А в Україні 8 година 36 хвилина, триває літо, тривають відпустки, і люди, знаєте, їдуть не тільки на море, і ті, хто більше любить гуляти по історичних місцях. І от, наприклад, у Римі, звісно, що багато туристів також, і та хоча там моря немає ніякого, і їх постійно штрафують. От постійно, мені здається, що за рахунок цих штрафів казна і поповнюється італійська. Дивіться, що трапилося з громадянином Німеччини. Ну, не витримав трошечки спеки чоловік, а там плюс 40, якщо хтось не в курсі, нагадаю, і заліз у фонтан. Ну, здавалося б, в нас це звичайний день в когось, да? Ти тут іде чоловік на роботу або з роботи, щось він там трошечки спітнів, бачить фонтан, зійшов, окунувся, вийшов, все нормально. Ми звикли до таких картин, да? В Італії, виявляється, все набагато складніше. І цього чоловіка виловили, по-перше, поліцейські. Не знаю, чи вони там сітками, чи вони з вудками його виловлювали. Але тим не менше. І після цього 450 євро його заставили сплатити і ще й заборонили перебувати взагалі в цій місцевості. Ну, це вже прям перебір, як на мене. Причому такі випадки в Римі не одиничні. Якщо ви раптом туди збираєтесь, пам'ятайте, що тільки не підходьте близько до фонтанів. Тому що вже штрафували тільки на тому тижні 2 туристів з Бельгії, одного з Великобританії, одного з Америки. В них та грошей побільше, ніж в нас, правда ж? Тому вони собі можуть дозволити і в італійський фонтан залізти. Хоча, знаєте, в нас люди також знаходять багато способів охолодитися. Я, наприклад, вчора бачила чоловіка в звичайному продуктовому магазині, який засунув голову в холодильник із заморозкою, ну, трошечки, щоб прийти до тями. В принципі, чим не метод? Допомагає, працює, використовуємо.
0: Кава, жарти, новини.
2: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: 14 серпня Філс Гарден ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Філс.ком.ua.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година 46 хвилини. Заходжу я в Інстаграм і бачу фотографію.
2: Так.
1: Кріштіану Роналдо.
2: Ага.
1: В костюмі нареченого.
2: Не в збірний костюмі.
1: Що таке?
2: Не в формі своєї команди.
1: Поруч наречена в білій сукні. А ще поруч Григорій Решетник проводить їм весілля. Я думаю, скільки я сон при температурі 40, знаєш? Що це таке було?
2: Ні, ну а з іншого боку, а чо ні? Гріша гарний ведучий, кажуть, весільний. То, може, Кріші і звернувся? То, що дійсно відомо, що Роналдо офіційно одружився зі своєю обраницею Джорджиною Родрігес, так її звуть. От, церемонія відбулася, між іншим, от вчора у Кашкайші. І це Португалія, якщо що. От, за даними журналістів, вона була дуже такою приватною, тобто зайвих людей туди не звали. Бачимо, тільки Гришу видно все, Решетника. І Кріштіану... Джорджина, вони вже давно в стосунках. Власне, жінка 10 років очікувала, поки їй пропозицію зроблять. Разом вже 5 дітей виховують, двох спільних, трьох від сурогатних матерів.
1: Причому
2: а він
1: там...
2: все не робить, не робить пропозицію.
1: Там, причому, смішна історія, тому що двоє дітей в них народилися з різницею всього лише в кілька місяців.
2: Так.
1: А тому що і Джорджина була вагітна, і сурогатна при цьому,
2: ну,
1: мама також.
2: Вирішили, так, якби, щоб дружніші були.
1: Так, звідки в цій історії з'явився Григорій Решетник.
2: От,
1: тому,
2: да,
1: що він проплатив собі платну версію штучного інтелекту.
2: Та не може такого бути.
1: І
2: я вірю, що в Григорія реальна фотка. Ти що?
1: Коротше кажучи, з цього моменту я ще менше вірю всьому, що бачу в інтернеті.
2: Не знаю, якщо в це отак вірити, що Григорій знехтував всім і виклав неправду, то що ж це оці, де котята грають на гітарах, неправда чи що?
3: Щоб вас розбудити
2: і розсмішити.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: Ранок на сніданок.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Спортивний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Офіційні з 1.31.08.2026. Подробиці на підсвіті QA.
2: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
7: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
2: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: Карлос Рохас.
13: Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес!
11: Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарино! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював, і тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
14: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Київ передав Вашингтону свої пропозиції щодо подальших кроків для посилення тиску на Росію та наближення завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді української переговорної команди. За його словами, Україна розраховує насамперед на посилення американської допомоги у сфері протиповітряної оборони. Також Київ очікує додаткового тиску США на Москву, щоб змусити її рухатися до завершення війни. Водночас у Конгресі США просувається законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачає обмеження проти банків, тіньового флоту та можливість запровадження високих мит. Атомна енергетика залишається головним джерелом виробництва електроенергії в Україні. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, атомні електростанції забезпечують майже 63% всієї генерації. Частка теплоелектроцентралей становить понад 13%, теплових електростанцій – майже 13%, гідроелектростанцій – близько 6%. На відновлювані джерела припадає майже 4%. Водночас сам ринок електроенергії залишається досить розгалученим. Лише на ринку двосторонніх договорів працюють понад 500 активних учасників. Комісія також відкрила дані про ціни, торгівлю, імпорт та експорт електроенергії. В Україні триває декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними Національної поліції, громадяни вже задекларували понад 23 тисячі одиниць зброї та більше 14 мільйонів боєприпасів. Ще майже 470 одиниць зброї українці добровільно здали правоохоронцям. У поліції нагадують, якщо людина знайшла вогнепальну зброю або боєприпаси, про це необхідно повідомити за номером 102. Після цього протягом 24 годин потрібно звернутися до поліції для декларування. Український легкоатлет Михайло Кохан здобув бронзову медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики. У фіналі змитання молота українець поступово покращував свій результат. У четвертій спробі він метнув на 79 метрів 10 сантиметрів, а у п'ятій на 79 метрів 49 сантиметрів. Саме цей результат дозволив Кохану піднятися на третю сходинку. Додам, для нього це друга поспіль бронза чемпіонатів Європи, а його нагорода стала першою медаллю України на цьогорічній першості. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 9 година, 9 хвилина. Дивлюсь я на Олександра Задорожного і не можу зрозуміти. Людино, на що ти приніс маску зварювальника сьогодні?
2: Що це буде? А ти що, будеш коптити скляшки знову в кострах, Люба? Що, кам'яний вік чи що? Сьогодні затемнення всі будемо дивитися, ти глянь.
1: Дійсно, сьогодні...
2: Я тобі ще не дороздам цю маску потім в оренду.
1: Сьогодні дійсно буде відбуватися сонячне затемнення, але є декілька нюансів.
2: Так.
1: Попри те, що луна, точніше місяць, повністю закриє сонце, от повністю, прямо на 100%, звісно ж, це відбудеться не в нас.
2: Вона ж маленька.
1: Ми в Україні такого прям суперефекту не побачимо. Максимум, який може бути, це в Ужгороді, там в Чернівцях, там сонячний диск закриється на 40%, але це буде вже ближче до вечора, там після 20-ї години.
2: А в Києві?
1: А в Києві на 2% закриється
2: сонечко. Всього?
1: Так.
2: А як так? Все в цьому Ужгороді, розумієш? І квартири дорожчі зараз.
1: Я тобі, знаєш, хочу ще сказати цікавий такий ефект, тому що, ну, до речі, у Львові також майже на 40%. Тобто, в принципі, західні регіони можуть сьогодні трошечки кайфанути. Але я попереджу.
2: Та що, до речі, сіла, мотнулася якихось 5 годиночок і наблюдай собі. Так, наблюдай собі за тим затемненням, Люба. І що ти там будеш робити без зварювальної маски? А? Приїхала, 5 годин протопила і буде сидіти, очі жмурить, не зможе нічого побачити.
1: Жарти жартами, але це дійсно небезпечно. Є інформація, що на смартфон не можна знімати, тому що може попалитися матриця, уяви собі. Не знаю, звідки це правда.
2: Яка? Нео можеш побачити, попалитися матриця.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Кан святкує.
8: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
8: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
8: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
8: Деталі на finetown.com.ua.
9: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні у нас 12 серпня на календарі, середа, і, власне, вже готові поділитися з вами, а що цікавенького в цей день на календарі?
2: Ну, сьогодні дуже круте свято, тому що сьогодні Всесвітній день молоді, і я тебе, Сашенька, вітаю, тому що за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я так. Молоддю вважаються люди віком до 44 років.
1: О! Це вже включно,
2: що на
1: цьому на передкарвалолі, да? але вже
2: да. Вже десь грижа диска, десь ти вже трошечки, коли встаєш, тебе паморочиться в голові.
1: Це я в 22, Люба.
2: Але ти все ще молодий, тому що так написала, затвердила. Прекрасна ця організація. Я ніколи не думала, що я буду так її любити колись.
1: Ну, Любочка, хто як не ти, дійсно. Тим більше, що сьогодні ще й наш з тобою день. Дивись, для тебе Всесвітній день антилопи, для мене Всесвітній день слонів. Ну, давай по-чесному. Я по граціям розподілив.
2: Окей. Ну що, Саш, ну якщо день слонів, то тобі сьогодні купатися у фонтані можна, а мені трошки...
1: Не день ВДВ, Люба.
2: А мені трошки, як антилопка, побігати десь пошопитися. До речі, зараз же знижки в магазинах. Я обожнюю. За що люблю серпень? Якщо не відпустка, да, то хоча б знижки в магазинах, хоч щось приємне.
1: От одразу відчувається, що ти в родині або єдина, або старшенька, знаєш. Сьогодні день середньої дитини ще святкують.
2: Середньої. А коли четверо дітей, хто з них середній?
1: Ну, тут питання. Двоє виходить, да? Ну, а ще сьогодні день вінілових платівках, так що старовіри, хто слухає ще музику на цих дисках, вас також вітаємо.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з позначкою плюс, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, та там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, вранці небо у Києві буде ясним, такими залишиться протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29. Я, Саш, знаєш, люблю порадіти за людей. І сьогодні я радію за жінку на ім'я Шерон Телфорд,
2: так,
1: яка знайшла собі роботу мрії.
2: Ага.
1: Вона її сама придумала. І
2: сама створила це місце робоче.
1: Да, сама влаштувалася. Значить, вона працює водійкою автобуса,
2: так,
1: який возить на прогулянки собак.
2: Так, стоп. По-перше, а собак прям треба возити на прогулянки автобусом?
1: Чи добровільно вони заходять в цей автобус? Так,
2: ні,
1: є питання. Це,
2: знаєш, я в автобусі, якому їздять зайцями, а тут собакою треба приїхати. Ні, ну я вже собі уявляю, як стоїть десь на узбіччі собачка, голосує. Зупиняється ця жіночка, підбирає, каже, нам, ми по маршруту їдемо гуляти. Він каже, гав-гав, все, сідає.
1: Підходить. Ну, насправді, в цьому автобусі 15 собак може розміститися.
2: Так.
1: Кожної окремо місце. Там подвійних сидінь немає.
2: То це прям паті-бас для собак. Диско-шар висить.
1: Це автобус моєї мрії, бо я з тих людей, які люблять сидіти наодинці, але не з тих, які сідають на оце місце біля проходу і ставлять сумку біля вікна, знаєш, щоб ніхто не проліз.
2: Да, собачку так навряд чи ти побачиш з мішком картоплі.
1: Ну так от, 15 місць, значить, кожна собака їде окремо. І окрім сидіння, там ще такий паркан, щоб собака не втекла.
2: Не сплативши за проїзд.
1: І мисочка із водою. Тобто уяви, наскільки вона охайно керує цим автобусом, які там класні дороги, що собаки собі спокійно можуть пити.
2: Попивають водичку.
1: Да, і не розвивається.
2: Сидить собака з коктейлем собі, трубочка з цієї мисочки, парасолька стирчить. Нормальне життя, слухай. І я, мабуть, так хочу.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: На Радіо П'ятниця.
1: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
1: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
1: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Літо закінчується не колись.
8: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
7: 068 885 7007.
8: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.

0: Вчительний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. З 1 по 31.08.2026. Подробиці на
1: Vicentic.ua. Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
2: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 9 серпня відбувся матч 2-го туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
8: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
7: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
8: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українському агросектору на осінній період необхідно близько 200 мільярдів гривень обігового фінансування. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Ще від 300 до 350 мільярдів гривень знадобиться для весняної посівної наступного року. Для підтримки аграріїв уряд розширив програму пільгового кредитування 5-7-9%. Фактичну ставку для агровиробників знизили з 15 до 10%, а різницю компенсуватиме держава. Максимальний кредит на осінню посівну становить 90 мільйонів гривень. У листопаді цей ліміт можуть збільшити до 150 мільйонів. Сьогодні, 12 серпня, у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російського удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, у ніч на 11 серпня російські війська масовано атакували місто ракетами та керованими авіабомбами. Унаслідок ударів загинули 7 людей. Ще 24 отримали поранення. У Запоріжжі пошкоджені багатоповерхові будинки, нежитлові споруди та гаражний кооператив. В Україні розробили покрокову інструкцію для жителів прифронтових та прикордонних територій, які планують евакуацію. Вона передбачає 4 основні етапи. Спочатку людей безкоштовно вивозять автобусами або спеціальним транспортом. Далі у транзитному центрі допомагають із харчуванням, документами, квитками та подальшим маршрутом. Після приїзду в безпечні регіони евакуйованим допомагають знайти безкоштовне тимчасове житло. Також передбачена одноразова фінансова допомога у розмірі 12 300 гривень та оформлення щомісячних виплат для внутрішньо переміщених осіб. Парламент Угорщини обрав новим президентом країни 73-річного юриста та колишнього голову Верховного суду Андраша Баку. Його кандидатуру підтримали 140 депутатів, шестеро проголосували проти, а представники партії Віктора Орбана участі в голосуванні не брали. Бака також працював суддею Європейського суду з прав людини. Президент України Володимир Зеленський привітав його з обранням і назвав це ще одним важливим кроком в оновленні Угорщини. Він також заявив про готовність України співпрацювати з новим угорським президентом на основі взаємної поваги та добросусідства. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: 7?
6: Ні.
7: 3?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
8: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
9: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
10: Під час концерту можливе використання фонограми.
11: 14 серпня Філс Гарден ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20:00, квитки вже у продажу на Pils.com.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з позначкою плюс, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, та там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, вранці небо у Києві буде ясним, такими залишиться протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. I'll take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Так.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас.
3: Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене свої вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес!
1: Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина!
3: І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент.
1: Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар!
3: І сейв від Федотова ногою.
1: Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
8: Експрес-таксі.
7: Оплата карткою прямо у машині.
8: Експрес-таксі.
7: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
8: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
9: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
4: «Радіо П'ятниця». Реклама.
11: Пишу цикується.

0: ніч. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
2: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
3: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
2: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
4: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на епіцентр.ua.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Неділька стосовно дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
8: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
9: В Україні 10 година, 53 хвилина, і ми дуже любимо цей момент, коли ми збираємо діточок на спеціальну зміну One Camp від Радіо П'ятниця. А One Camp – це не просто якась загадкова
8: організація. Це табір, куди можна потрапити в даному випадку тільки вигравши путівочку. В нас на сайті Радіо П'ятниця. От для цього заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua і залишайте заявку. Реєструйтесь. Власне, як і зробила в цьому випадку пані Світлана з Сум, їй кажемо добрий ранок. Алло.
9: Світланочко, ми вас вітаємо в ефірі.
8: Добрий ранок.
10: Добрий ранок і вам.
8: Так, пані Світлана, зізнавайтеся, ви написали, що у вас є хлопчик, Єгором звати 11 років.
9: Не хлопчик,
8: років.
9: А син.
8: А син – це дівчинка, так? В любові такі собі знання.
9: Можуть бути нюанси.
8: Тож, 11 років, Єгор, все правильно?
10: Все вірно, так і є.
8: Клас. Ви написали, що він займається спортивною гімнастикою?
10: Є таке діло, да. Він дуже цим пишається, цими досягненнями.
9: Клас. Круто. А що він вміє робити?
10: Ой, багато чого, але попереду ще дуже багато того, чому потрібно ще навчитись.
8: Ага, скажіть, будь ласка, це те все, що він через коня стрибає? Оце...
9: Через козла?
8: Козел – це уменшена версія коня.
10: Стрибає через козла, а коні роблять вправи. Ага. І на кільцях, і вільні вправи, і інші.
9: Клас.
8: Круто.
10: Йому вже є, що показати своїм друзям-одліткам, скажімо так.
9: Ага. О, я вже уявляю, це дивись, як я вмію.
8: В принципі, я так думаю, що він прям частенько працює над собою, постійні тренування, так?
10: Так, коли тато починав з ним займатися 4 роки, то син не хотів цього робити, як кожен з нас, бо хотів погуляти, і він
8: звичайно.
10: Йому казав, нічого, будеш ти підлітком, буде тобі що показати своїм друзям.
8: Круто.
9: О, ще й папа допомагає в цьому, це дуже круто.
8: Ну, знаєте, нам здається, що хлопець так сильно працює над собою, над досягненнями, що все ж таки, пані Світлана, Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашому сину путівку на відпочинок у One Camp у Буковелі.
10: О, боги! Дякую! Це дуже неочікувано для мене, тому що я багато завжди працюю і вважаю, знаєте, що все, що ти робиш, це своєю працею, і не дуже я налаштована подарунки була емоційно.
9: А бачите, як воно буває? Залишайтеся на лінії, ми вам розкажемо всі подробиці за ефіром.
8: Ні, мені ще сподобалось, пані Стана, богами нас ще ніхто не називав.
10: А ви знаєте, дякую, що... син дуже зрадіє.
9: Будь супер, ласка, супер. Будь ласка. І ми вам дякуємо, що повірили в удачу і зареєструвалися. А взагалі за літо діти так швидко виростають, і поки малеча підкорює карпатські вершини, у вас є нагода спокійно оновити її гардероб. На правах реклами додам. Від осінніх курток і зручних кросівок до стильних худі та шкільної форми. Одягати учня найлегше з Розетка. У шкільний сезон усі товари – це товари для навчання. Розетка щоразу поруч, коли до школи. До того ж, оплачуйте все карткою Розетка та отримуйте додаткові знижки на те, що вже на знижках. І бонусні гривні за покупки будь-де. Кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Картка Розетка щоразу вигідно. Деталі на розетка.com.ua. Це була реклама.
8: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
7: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
11: А десь у Криму

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби активізували збір персональних даних українських військовополонених та їхніх родичів у соцмережах. Про це попередили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Під виглядом допомоги, пошуку або сприяння звільненню росіяни створюють сайти і різні канали у месенджерах, а також телефонують родинам. Українців закликають не передавати таким ресурсам персональні дані, документи та інформацію про військовослужбовців і не платити за сумнівні послуги з їхнього пошуку. З питань полону або зникнення безвісти радять звертатися лише через офіційні канали координаційного штабу. У Львові провели складну операцію 75-хвилинною зупинкою кровообігу. Так, українські медики успішно прооперували американського військового добровольця Ендрю, під час втручання якому повністю зупинили кровообіг. Після цього організм пацієнта поступово нагрівали, лише цей етап тривав близько півтори години. Лікарі зазначають, що такі операції складні та мають високий ризик ускладнень. Однак у цьому випадку відновлення пройшло успішно. Вже на другий день хлопець почав ходити, а нині його виписали з лікарні. Після кількох місяців реабілітації військовий планує повернутися до побратимів у Запоріжжя. Одне з комунальних підприємств Київської області отримало 55 одиниць енергетичного обладнання від Бельгії. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. Йдеться про спеціалізоване електротехнічне та допоміжне устаткування, яке передали зі складів екстреної енергетичної допомоги. Обладнання використовуватимуть для підтримки роботи критичної інфраструктури та проведення ремонтів. У Міненерго зазначають, така допомога має посилити енергетичну стійкість Київщини та допомогти швидше відновлювати пошкоджені об'єкти. У Франції запровадили нові правила для боротьби з нав'язливим телемаркетингом. Відтепер компаніям заборонено телефонувати людям із рекламними пропозиціями без їхньої попередньої згоди. Виняток діятиме, якщо дзвінок стосується вже укладеного договору або клієнт сам погодився на маркетингові контакти. Нововведення стосується компаній усіх галузей. За даними парламентського звіту, небажані рекламні дзвінки дратують 97% французів. Майже три чверті опитаних отримували такі дзвінки щонайменше раз на тиждень, а понад третина – щодня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 11 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 862 актові записи про народження. Із них 463 хлопчики та 399 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня! Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
0: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Може, хто знає?

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з позначкою плюс, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, та там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, вранці небо у Києві буде ясним, такими залишиться протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 7?
4: Ні.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! «Агромат» відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в «Агромат». «Агромат» – ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на «Агромат.ua».
7: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
8: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
7: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
8: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
7: Живий звук.
9: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
10: Неділя, 16 серпня.
9: 18.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо. Колос». У третьому турі чемпіонату України.
10: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
9: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
12: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
9: Літо закінчується не колись.
10: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
9: 068 885 7007.
10: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
11: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
12: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
13: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Унаслідок російської атаки на Київщині зафіксовано пожежу. За даними ДСНС, триває ліквідація загоряння на складах. Детальна інформація уточнюється. Також через російські удари є нові знеструмлення у 5 областях України. Про це повідомили в Укренерго. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергії знизилося на 3,3% через спад спеки. Українців просять за можливості користуватися потужними електроприладами із 10 до 17 години та економити електроенергію ввечері з 19 до 22. На Одещині ощадливе споживання рекомендують протягом усієї доби. Сьогодні, 12 серпня, у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російського удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, у ніч на 11 серпня російські війська масовано атакували місто ракетами та керованими авіабомбами. Унаслідок ударів загинули 7 людей. Ще 24 отримали поранення. У Запоріжжі пошкоджені багатоповерхові будинки, нежитлові споруди та гаражний кооператив. Ціни в Україні продовжують зростати. За рік вони піднялися в середньому майже на 8%. Найбільше на це вплинуло подорожчання овочів, зокрема тих, які традиційно використовують для борщу. Також більше доводиться платити за воду, проїзд у громадському транспорті, пальне та оренду житла. Водночас м'ясо, яйця та деякі фрукти подешевшали або майже не змінилися в ціні. У Національному банку прогнозують, що до кінця року ціни продовжать зростати, а річна інфляція може сягнути 10%. Хмара вулканічного попелу від Етни на Сицилії дісталася Мальти та спричинила перебої в авіасполученні. Через активність найвищого діючого вулкана Європи авіакомпанії скасували щонайменше 19 рейсів. Ще кілька суттєво затримали. Напередодні через вулканічний попіл призупиняли приймання рейсів в аеропорту Катанії, а згодом його повністю закрили. Мальта розташована приблизно за 220 кілометрів від Етни. Пасажирам, які планують виліт із Мальти або Катанії, радять заздалегідь перевіряти статус своїх рейсів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 11 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 862 актові записи про народження. Із них 463 хлопчики та 399 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
4: І ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Канн святкує 25.
8: 25 років.
7: І дарує 25.
8: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
9: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
7: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
8: Канн святкує. «Республіка» дарує.
10: Деталі на republika.kyiv.ua.
11: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хесбургер» треба сходити.
12: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
11: Всього за 135 гривень.
12: Деталі на сайті «Хесбургер.ua».
13: Хесбургер! Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
14: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
15: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді – до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 24-26 з позначкою плюс, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Та там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним. Такими залишиться протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

Я шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав

0: Роцитал від алергії красотол, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Колос» у третьому турі чемпіонату України.
4: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: 14 серпня Fields Garden ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
3: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
4: Гурман, меломан. Don't take me back to the
2: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.

0: Спортивний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційно з 1.31.08.2026. Подробиці на bet.ua. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Ти граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота. На одному майданчику. 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
2: Квитки на sportbusiness.media.
3: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
4: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
5: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
8: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
7: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
5: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне можуть стабілізуватися наприкінці вересня. Так, середня вартість бензину А95 в Україні наразі становить близько 82 гривень за літр. Дизельного пального – понад 91 гривню. За добу ціни суттєво не змінилися. За прогнозом паливних експертів, ситуація може стабілізуватися ближче до кінця вересня. Очікується, що з завершенням пікового сезону знизиться попит на дизель з боку аграріїв. Крім того, підвищення рівня води в Дунаї дозволить збільшити обсяги імпорту пального. Водночас вони наголошують, подальша ситуація на ринку значною мірою залежатиме, зокрема, від погоди. Українські банки уважніше перевірятимуть перекази та підозрілі операції клієнтів. Водночас переказувати кошти понад встановлені ліміти не заборонено. Для цього банк може попросити підтвердити, звідки гроші. Наприклад, надати довідку про доходи, договір або податкову звітність. Для більшості підприємців окремих єдиних лімітів не запроваджують. Якщо ФОП працює офіційно, сплачує податки та може пояснити походження коштів, обмежень бути не повинно. Додаткову увагу банків можуть привернути різке збільшення переказів, велика кількість дрібних платежів або навмисне дроблення великих сум. Українські наземні роботизовані комплекси «Равлик» планують виробляти у Данії. Українська та данська компанії домовилися створити для цього спільне підприємство. Потужність майданчика має становити близько 300 тисяч комплексів на рік, а першу партію 500 одиниць планують виготовити вже цього року. На підприємстві працюватимуть близько 200 людей. Додам, «Равлик» – це модульна наземна платформа, яку можна використовувати для перевезення вантажів, евакуації поранених та виконання інших небезпечних завдань. Основним пріоритетом виробництва наразі залишаються потреби Збройних сил України. Сьогодні у Зальцбурзі розіграють суперкубок УЄФА. За перший європейський футбольний трофей сезону змагатимуться переможець Ліги чемпіонів французький Парі Сен-Жермен та переможець Ліги Європи англійська Астон Вілла. Матч розпочнеться о 22-й годині за київським часом. Якщо основний час завершиться внічию, додаткових таймів не буде. Команди одразу проведуть серію пенальті. Нагадаю, серед українських клубів суперкубок УЄФА вигравало київське «Динамо». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 11 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 862 актові записи про народження. Із них 463 хлопчики та 399 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: Хан святкує.
9: Хану 25 років.
8: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
9: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
8: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
9: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
8: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
9: Деталі на Файнатаун.com.ua.
10: Живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 позначкою плюс, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, та там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, вранці небо у Києві буде ясним, такими залишиться протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання вам усім, хто прагне відкривати і пізнавати нашу країну. Це «Tour de Ukraine». Поїхали ближче до природи. Сьогодні на Чернігівщину. Всього у 70 кілометрах від столиці розташувався унікальний парк-заповідник «Беремицьке». Місце, де можна здійснити цілком реальну подорож у часі. І ніякий це не жарт, а реально крутий проєкт. Бо у тутешньому лісостепі зоологи і волонтери відтворюють екосистему часів Київської Русі. Уже кілька років, як сюди завезли і призвичаюють до дикого середовища види тварин, що реально колись бігали табунами на півночі країни. Умовно, парк природи можна поділити на дві частини. Туристична половина зустрічає гостей з порогу і, окрім усіх зручностей, має ще цілу мережу вольєрів із конями рідкісних порід, оленями, лосями, велетнем волом і неймовірно крутим музеєм щасливих диких котів. Дика зона займає більшу частину парку і має кілька прокладених екомаршрутів. Обирайте свою стежину і тримайте камеру напоготові. Бо ж зненацька між деревами можете побачити доісторичних диких турів або табун коней-тарпанів чи сайгаків. І, звичайно, пам'ятайте, що це дикі тварини. Тож будьте екофрендлі і не нашкодьте ні собі, ні особливому мікроклімату дикого загону. Рушайте на українське фотосафарі і повертайтеся за новими ідеями. Чекатиму! Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Шашлик шкварчить, музика качає. Літо на радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські війська від самого ранку атакують Київ та область реактивними безпілотниками. В різних районах міста чути вибухи. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Про усі наслідки цих атак поки що нічого не відомо. Тим часом у Запорізькій області сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на 11 серпня. В обласній військовій адміністрації повідомили, що загинули 7 людей. Усі вони – працівники «Запоріжсталі». Ще 24 жителі отримали поранення. Під час обстрілу окупанти застосували дрони «Камікадзе» та ракети, зруйновано житлові будинки. «Укрпошта» спрощує готівкові платежі для операцій на суму до 5 тисяч гривень. Клієнтам більше не потрібно буде вказувати податковий номер. Це стосується оплати мобільного зв'язку, комунальних та інших послуг, а також поповнення банківської картки готівкою. Щоправда, платежі до бюджету є винятком. Нові правила запрацюють після технічного оновлення у відділеннях. В «Укрпошті» також обіцяють, якщо клієнт уже пройшов перевірку, за податковим номером повторно робити це для кількох операцій за один візит не доведеться. Кремль готує нову хвилю мобілізації. За словами президента Володимира Зеленського, внутрішні документи Росії свідчать, після парламентських виборів цієї осені Москва планує мобілізувати ще кілька сотень тисяч людей. Ще стільки ж наступного року. Україна, за словами президента, готується протидіяти цим планам. Також Зеленський підтвердив, сили оборони України вночі атакували військово-морську базу Чорноморського флоту Росії в Новоросійську. Каже, українські дрони, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучили по позиціях ППО, причалах та портовій інфраструктурі. Відстань до цілі від лінії фронту понад 300 кілометрів. Жителі Європи сьогодні зможуть спостерігати повне сонячне затемнення, повідомляє НАСА. Це рідкісне астрономічне явище, найкраще буде видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії, а в Україні лише частково. Найкращі умови на заході країни, зокрема біля Шацьких озер на Волині, де місяць закриє близько 65% сонця. У Києві лише близько 8%. Максимальна фаза буде о 20:50, а загалом подія триватиме з 20:15 до 20:54. Повне сонячне затемнення відбувається, коли місяць проходить між Землею та Сонцем, закриваючи сонячний диск. Наступне затемнення відбудеться у серпні наступного року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У «Кан ювілей» 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
9: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
10: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
11: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з позначкою плюс, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, та там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, вранці небо у Києві буде ясним, такими залишиться протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: вами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків дійсно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
4: Неділя, 16 серпня,
3: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
4: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: 14 серпня «Філз Гарден», ВДНГ, Іван Люленов. Наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20:00. Квитки вже у продажу на Pils.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: філії. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційні спешо 31.08.2026. Подробиці на підсвіті.ua.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Ти граєш у падел?
4: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
5: тобі точно сюди.
4: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
5: На одному майданчику.
4: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
5: Квитки на sportbusiness.me.
6: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
6: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
7: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
6: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні готують пільгові кредити для великого бізнесу. Підприємства можуть отримати можливість позичати кошти на відновлення під 10% річних. У Міністерстві економіки зараз доопрацьовують відповідну програму. Йдеться, зокрема, про підтримку енергетики, будівництво нових генерувальних потужностей, систем зберігання енергії та необхідної інфраструктури. Представники паливного ринку також пропонують спрямувати програму на реконструкцію нафтобаз і будівництво підземних резервуарів для зберігання пального. 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня у дистанційному форматі. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Раніше британський міністр оборони Вес Стрітінг заявляв, що після вересневого засідання хоче знову зібрати союзників уже на початку жовтня, щоб посилити підтримку України напередодні зими. Нагадаю вам, попередній 35-й «Рамштайн» відбувся 18 червня у Брюсселі. Понад 40 країн, серед яких Україна та Сполучені Штати, закликали завчасно повідомляти про випробування балістичних ракет. Причиною стали ракетні пуски в Тихоокеанському регіоні, про які заздалегідь не попереджали. У спільній заяві держави закликали, зокрема, м'ядерні країни повідомляти про такі випробування щонайменше за добу. Йдеться про міжконтинентальні та підводні балістичні ракети, а також ракети-носії. У повідомленнях мають вказувати тип ракети, місце запуску, напрямок польоту та зони падіння. Держави наголошують, прозорі попередження дадуть змогу уникнути небезпечних прорахунків і зменшити ризик для міжнародної безпеки. На Львівщині будують нові зони очікування для вантажівок біля кордону з Польщею. Загалом планують облаштувати майже 500 паркомісць. Вони з'являться біля пункту пропуску Рава-Руська-Гребена, а також біля Краковець-Корчова. На майданчиках передбачать освітлення, воду, санітарні приміщення та необхідну дорожню інфраструктуру. Будівельні роботи вже розпочались. Очікується, що нові зони дадуть змогу впорядкувати рух вантажівок та зменшити навантаження на дороги поблизу пунктів пропуску. Проект реалізують за підтримки Європейського Союзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
2: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: очікується. За вікнами 24-26 по значкою плюс, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, такими залишиться протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця. Нас.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Абестабадо 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
6: Неділя, 16 серпня,
5: 18.00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
6: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
5: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. I'll take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в Музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
5: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка!
7: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Війна дедалі сильніше б'є по гаманцях українців. За даними Світового банку, минулого року рівень бідності в Україні зріс до понад 41,5%. Це означає, що за межею бідності опинились понад 4 з 10 людей. Найбільше втратили малозабезпечені родини. Їхні реальні доходи впали на понад третину. Натомість доходи найбільш забезпечених українців зросли більш ніж на 10%. Майже 70% родин наприкінці минулого року казали, що їхнє фінансове становище погіршилось. Невеликий відсоток українців змушений позичати гроші навіть на базові потреби. У Запорізькій області сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на 11 серпня. В обласній військовій адміністрації повідомили, що загинули 7 людей. Усі вони – працівники «Запоріжсталі». Ще 24 жителі отримали поранення. Під час обстрілу окупанти застосували дрони-камікадзе та ракети. Зруйновано житлові будинки. Серед пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури і міські центри стандартизації, метрології та сертифікації. Росія накопичила понад 6 тисяч ударних дронів «Герань» для нових масованих атак по Україні. Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки України. Там зазначають, через обмежені можливості виробництва Росія не може постійно запускати дрони у великій кількості, тому накопичує їх перед масштабними ударами. Під час таких атак країна-агресор може одночасно запускати від 600 до 1000 безпілотників. У періоди накопичення зазвичай запускають близько 150-200 дронів за раз. Майже мільйон пасажирів за 10 днів серпня перевезла «Укрзалізниця». Це попри російські атаки та затримки. Найпопулярнішим став міжнародний поїзд «Київ-Перемишль». Ним скористались понад 19 тисяч пасажирів. А найбільший ажіотаж на напрямку «Київ-Львів». На одне місце припадало до 5 охочих. Піковим стало 9 серпня. За добу залізницею проїхали 104 тисячі пасажирів. В компанії кажуть, ці 10 днів стали серйозним випробуванням через російські атаки на залізничну інфраструктуру, спеку та затримки поїздів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Ура, ура, ура, ура! Свята середа сьогодні, є привід посміхнутися, порадіти і... Взагалі порадуватися за всіх. 12 серпня, на дворі 2026 рік і сьогодні Міжнародний день молоді. І знаєте, не сочтіть, як то кажуть, мене за якусь хамку чи за якусь грубу людину. Ні-ні-ні, я толерантна, я добра, я красива, я любляча, але я справедлива. І ви знаєте, молодість, от повірте мені, дипломованому психологу з університетською освітою, це геть не про роки. На жаль, у мене є знайомі, яким 20, і які кажуть, о господі, Віка, куди вже йти, мені вже 20, вже усьо. І є люди, яким 97, а вони тусять, гуляють, кайфують від життя, донатять, працюють і насолоджуються кожною секундою. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я впевнена, що всі, хто мене чують, і всі, хто слухають Радіо П'ятниця, без ісключення, це абсолютно молоді люди. Душевно молоді, фізично молоді і молоді, звісно, мозком і своєю психологією і поглядом на життя. Тож, дорогенькі мої, і нас, і вас, і у нас, і у вас все буде гаразд. Ми слухаємо Радіо П'ятницю, ви слухаєте Радіо П'ятницю, і ви великі молодці. 0800 33 27 03. Набирайте. З вами я, молода, красива, неймовірно харизматична Вікторія Вікторівна Зубрийчук і також молодий Валентин Корнієнко. Тож, попереду дві годинки, не зволікайте.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення ось на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Кан святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Кан святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
10: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
11: Під час концерту можливе використання фонограми.
12: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
13: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
14: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com. Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Барбара Стройсенд.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Жовкла пан Віталій. Олю, олю, олю! Пан Віталій, десь у нас його не чую я. Я ще раз кричу прямо в місто Жовкло. Віталій, Віталій, Віталій. Валічок, є у нас Віталій? Віталія у нас немає, це прямий ефір. Так буває, тож я почитаю ваші, дорогенькі мої, повідомлення. Місто Овруч, пані Ольга. Вітаємо з ювілеєм, чудову жінку Еліну. Бажаємо миру, щастя, благополуччя, любові. Завжди залишайся такою ж веселою красунею. Колектив магазину «Євросезони». А Віталій з міста Жовкла з'явився в ефірі. Олю, олю!
2: Доброго дня!
1: Доброго дня, пане Віталій, слухаю вас.
2: Хочу привітати свого сина з днем народження.
1: Як звуть його?
2: Його звати Роман, він у нас військовий, і йому сьогодні 25 років виповнюється.
1: Пане Віталій, щастя, здоров'я, благополуччя, Божого благословіння, ангела, охоронця вашому сину-герою. Велика дяка вам і вашій дружині, пан Віталій, за сина. Слава Україні, героям слава!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Я тихо за тебе в душі помолю.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно хмарний день. Пройде він без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 28. Сонячно на сході, за вікнами 22-24 з позначкою плюс. На півдні ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: На зв'язочку Миколаївщина. Пані Наталя! Олю-олю!
5: Доброго дня, Вікторія Вікторовна. Я хочу в першу чергу поздоровити вас. І з Днем молоді. Ви така молода, така гарна.
4: Дякую.
5: Здоров'я
4: дякую.
5: Вам, щастя і всього найкращого.
4: Дякую, навзаєм, пані Наталя.
5: А ще хочу поздоровити з Днем молоді свою онуку Воронюк Аліну. Пожелати їй здоров'я. Вона на даний момент знаходиться у Швейцарії на лікуванні. І так я їй бажаю скорішого виздоровлення, щастя, любви, чистого голубого неба над головою. Всього-всього самого найкращого. Вона в мене така любима онучка, така хороша, їй тільки 24 роки.
4: Пані Наталія, і вашій молодій онучці, і вам, і всій вашій родині я бажаю щастя, я бажаю здоров'я, я бажаю благополуччя, багато грошей, посмішок, натхнення, всіх-всіх життєвих благ, які тільки є у цьому світі. Слухайте Радіо П'ятниця і будьте щасливою українською родиною. Дякую, що ви з нами.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Ой, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Зараз я вам розкажу, що відбудеться 15 серпня 2026 року, тобто ось у цю суботу у Fields Garden. Fields Garden – це така концертна площадочка, яка знаходиться на ВДНГ в місті Києві. Значить, що буде? Буде справжній, знаєте, такий вокал, який пронизує до глибини душі. Кожна пісня – це отдельна цікава, мелодійна, танцювальна історія. В кожній пісні яскраві почуття і настрій. Артистка, яка, ну, 2 роки в неї не було в Києві сольних концертів. Після Палацу спорту вона зібрала 2 Палаци спорту, на секундочку. Ось, нарешті, ми діждалися концерт її, Клавдії Петрівни, 15 серпня, Fields Garden. Музика під відкритим небом, тобто, розумієте, дерева, пуфіки, зорі, вечір, горять лампочки, романтик, грає музичка і співає Клавдія Петрівна свої чудові пісні. Я вже візуалізую, бо я, дорогенькі мої, там буду обов'язково. Якщо хочете ви, набирайте 0800 33 27 03. Хто перший набирає 2 квиточки на Клавдію Петрівну, получає.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: 7?
7: Ні.
8: 3?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ой-ой-ой, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Як же хочеться в цей тяжкий час, коли ночами ми не спимо, днями жаримось на пекельному сонці, коли є, ну, згодьтеся, багато всяких всячин і іноді якісь і неприємності, і побутові справи. Одним словом, хочеться того свята, хочеться того праздника. І саме таке свято зробить нам всім Клавдія Петрівна. Вперше за 2 роки буде у нас в Києві на ВДНГ в Fields Garden з концертом 15 серпня. І на цей концерт піду не тільки я, а ще й точно знаю, що хоче Алла, місто Київ. Олю-олю!
2: Алло.
1: Значить так, Клавдію Петрівну полюбляєте, пісні її слухаєте, розказуйте його.
2: Звісно, слухаємо ми в Україні, і треба слухати нашу українську музику, вона дуже цікава, іноді вона дуже патріотична, іноді вона вибухова, тому... Так, ми хочемо на цей концерт.
1: Ви хочете на цей концерт. Скажіть, будь ласка, ваша улюблена пісня Клавдії Петрівни. От що ви прям слухаєте?
2: От якщо відверто, то з пивоваровим барабани.
1: Барабани. Бий, бий, барабан печалі. Оце воно, да? Серце
2: тво...
1: О, бачите.
2: Будемо підспівувати.
1: Чудесна пісня, бо скажу відверто, мені вона теж дуже подобалася, ще то, як воно все було в палаці спорту, я була, я бачила, і будемо
2: так,
1: з вами.
2: Так, ми теж там були.
1: Клас, клас, це було феєрично, а тут буде феєрично по-іншому, бо під відкритим небом. З ким підете, пані
2: так.
1: Алла?
2: З донькою, 14 років. Іринка.
1: Алла і Іринка, обіймаю, квиточки даруємо. До зустрічі 15 серпня на Fields Garden. Будемо співати Клавдію Петрівну.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
4: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
3: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
5: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
8: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неї лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
13: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
12: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
14: Дорогенькі мої найкращі в світі, п'ятничні! Ваші повідомлення з сайту «Радіо П'ятниця» або з ваших застосуночків. Черкаси, пан В'ячеслав. Передайте привіт нашому співробітнику Мисюрі Олександру. Він завжди каже, щоб не було в моєму шлунку ерозії, п'ю на вечерю я склянку амброзії. Такий він людина. Ну, як то кажуть, кожному своє. Віктор Шацк передає привіт своїй будівельній бригаді, яка зараз завершує свій об'єкт в місті Ратно. Знемолоді вас, щоб ви завжди в душі були молоді. Всім ратчанам також привіт. Сергій, село Ридомель. Хочу привітати з днем народження Цибульського Івана Миколаєвича з села Ридомель. Щиро вітаю вас з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, щастя, добробуту, успіхів у всіх справах та сімейного тепла. Нехай життя буде довгим і щедрим. На радісні моменти, а поруч завжди будуть рідні та хороші люди. Божого благословення і мирного неба. А також передаємо привіт всім друзям, які зараз святкують з нами. До привітань! Приєднуємось! Дякуємо, що ви з п'ятницею!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Мінцифри готує нові сервіси для військових та цивільних. Міністерство визначило пріоритети роботи. Про це повідомила голова відомства Оксана Ферчук. Каже, це розвиток Брейф-1, цифровізація шляху від військовозобов'язаного до ветерана. Нові сервіси для військових, автоматизація рекрутингу та системи для навчальних центрів. Також відомство планує запустити е-чергу для водіїв легкових авто та електронний європротокол. Окремо міністерство працює над новою системою оповіщення про повітряні тривоги, розвиток 5G і Direct-to-Cell та проактивним наданням послуг в Дії. Служба безпеки України викрила міжнародний наркосиндикат і вилучила найбільшу з початку повномасштабної війни партію кокаїну. Її вартість оцінюють приблизно у 70 мільйонів гривень. У Київській, Дніпропетровській та Львівській областях затримали 10 учасників угруповання. Під час обшуків у них знайшли понад 10 кілограмів кокаїну, а також інші заборонені речовини. В СБУ кажуть, наркотики доставляли в Україну з Півдня Європи, а щомісячний прибуток угруповання міг сягати 20 мільйонів гривень. 10 затриманим повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення. Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу «Еволюшн», лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо. І порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу «Еволюшн» закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. Всесвітня федерація керлінгу продовжила санкції щодо участі Росії у дорослих міжнародних змаганнях. Рада організації розглянула можливість повернення російських команд, однак дійшла висновку, що такий крок створюватиме суттєві ризики для цілісності змагань. Під час ухвалення рішення також врахували позицію більшості національних федерацій, що входять до складу організації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Тільки що в перерві ми разом з паном Валентином співали пісню про просто літо. І також згадували про те, що скоро зима. І раділи і першому, і другому факту, які обов'язково настануть в нашому житті. Я хочу, щоб і ви раділи всьому, що відбувається навколо вас. І я впевнена, що в кожного з вас є та людина, з якою можна і поспівати, і пожартувати, і взагалі жити, і кайфувати. Тож, скажіть цій людині, або навіть цим людям, величезне дякую. Предлагаю зробити це в такий спосіб. Набрати 0800 33 27 03 і на весь світ сказати: дякую, що ти в мене є. Ти чудова, Галя. Чи ти чудовий, Мітрофан? Чи ви чудові, сусіди мої по дачі? Одним словом, не чекайте на якийсь привід. Телефонуйте, виходьте в ефір і кажіть тепле, добре, надихаюче для тих, хто живе в вашому серці. Це надважливо. Одна годинка у вас попереду, не зволікайте.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене свої вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
9: Під час концерту можливе використання фонограми.
10: 14 серпня «Філз Гарден», «ВДНГ», «Іван Люленов» наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на «Філз.com.ua».
11: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Чернігівщина, пані Марія! Олю, олю!
2: Доброго вечора, пані Вікторія Вікторівна.
1: Марія Батьківна, і вам доброго вечора. Слухаю вас.
2: Ми хочемо привітати нашу сьогодні сестру з міста Сновська, Нагорну Ольгу Іванівну.
1: Побажати їй.
2: Люба сестричко, вітаємо тебе. 75-річчя, з ним ангела, з ним народження. Бажаємо Бог тебе, милості, мирного неба, свіжого хліба,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно хмарний день. Пройде він без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 28. Сонячно на сході, за вікнами 22-24 з позначкою «плюс». На півдні ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Вінничина, на зв'язочку пан Олег. Олло, олло, олло.
2: Доброго дня.
1: Доброго, доброго.
2: У вас такий приємний гость. Лиза, хочу привітати свого братушку.
1: Супер. Як звуть?
2: З днем народження, брате. Вітаю тебе. Твій братик Льоха і, звісно, вже Валерчик. Ми трошки зараз працюємо, але вітаю тебе з днем народження, що ти був крепкий, як овсенький. Дай тобі Бог здоров'я і всього самого найкращого. А там прорвемося, правда?
1: Абсолютно. З такою підтримкою, з такими теплими, вдохновляючими, я б сказала, обнадійливими вітаннями, все буде добре. Пане Олег, ще раз, як звуть іменинника, скажіть нам.
2: Вадим.
1: Вадим, от цього й не сказали. Пане Вадим, все у вас буде добре. У вас поруч такі друзі, хвилюються, телефонують на п'ятницю і на весь білий світ кажуть вам теплі, підтримуючі слова. Щастя, здоров'я, благополуччя і вашому імениннику, і всім вам. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Місто Кривий Ріг. Ой-ой-ой, щось там шумить. Місто Кривий Ріг, пан Вадим. Алло-алло.
6: Алло-алло, Вікторія Зубричук, добрий день. Ви найкраща, я вас, напевно, закохаюся.
5: Дякую вам, дякую.
6: Хочу поздоровити всю Україну з Днем молоді. Побажати щастя, здоров'я найкращого, щоб всі були здорові, живі, щоб все було добре. Всіх, всю Україну. Хай наші хлопці тримаються там, хай перемогу нам скоріше несуть. Ми знаємо, що вона буде, найкраща наша перемога. Ми все віримо в Бога, що Боженька нас чує, що всі наші молитви йдуть тільки до Нього. І побажати вам гарного настрою, ви найкраща всій Україні.
5: Пане Вадиме, ми всі світлі, ми чесні, за нами правда, тому 100% ми переможемо, перемога буде за нами. Величезна дяка, великий уклін нашим славетним хлопцям і дівчатам. Дякуємо їм за те, що ми можемо з вами, пане Вадим, розмовляти, за те, що я можу вести цю програму, за те, що ми можемо святкувати День молоді, за те, що ми донатимо, підтримуємо, за те, що ми такі, як ми є. Кожному ангела-охоронця величезна дяка і низький уклін від мене, від пана Валентина, від Радіо П'ятниці, від всієї України, нашим славетним захисникам і захисницям. Слава Україні, героям слава!
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Театр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: Так. До 5 років.
6: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком клоп. Деталі пропозиції на сайті клоп.ua.
1: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
2: Неділя, 16 серпня,
1: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
1: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Житомирщина, на зв'язочку пан Сергій.
2: Добрий день, Україна.
1: Доброго, доброго, доброго.
2: У моєї матусі сьогодні день народження.
1: Боже, яке свято.
2: Дуже велике свято у нашій родині. Вітаю свою маму з днем народженням. Маргарітка, привітай бабушку з днем народженням.
3: З днем народження.
1: Ай, клас! Як звуть вашу мамулю, бабусю? Як іменинницю звуть?
2: Лілія.
1: Лілія, чого хочете їй побажати?
2: Хочу їй побажати, по-перше, щастячка, здоров'ячка, миру, не тільки їй, а й всім нам, і коханнячка, і щоб ви поставили пісню для моєї мами, дуже гарно.
1: Пісню для мамулі обов'язково поставить пан Валентин, у нього гарний смак до пісень, для того він тут і знаходиться. А я хочу сказати, що наші мамулі – то найсвятіше, то найдорожче, то найважливіше, що Господь дав кожному з нас. Тому я вас прошу, любіть, бережіть, подарунки даруйте, цьомайте, обіймайте, на відпочинок відправляйте. І будьте щасливими від того, що ваша мамуля, що ваша бабуля тут з вами. Дорожіть і любіть. Вітаємо!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обійми.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка.
10: Ти граєш у падел?
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
11: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел спільнота
10: на одному майданчику.
11: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
10: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
12: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я бажаю вам посмішок, я бажаю вам тепла і позитиву. Я бажаю вам в першу чергу любити себе, кохати себе, берегти себе і робити все для того, щоб вам в цьому житті було комфортно, добре, весело і чудово. А по-друге, обов'язково берегти тих, кого ви любите, берегти тих, хто живе в вашому серці і в чиїх серцях живете ви. Бо люди ми люди, ми соціальні істоти, нам обов'язково треба хтось, хто б коли потрібно і хвалив, коли потрібно, то десь і направляв, і, можливо, журив за щось. Треба хтось, хто робив нас ще кращими, чим ми є. Тож, дорогенькі мої, слухайте Радіо П'ятниця, бо ми працюємо для того, щоб ваше життя було яскравішим, теплішим, наповненішим. Я люблю вас. Валентин Корнієнко вас любить. Радіо П'ятниця вас любить. Тож ми всі, хто є тут, хто працює тут, дякуємо вам, що ви з нами. Я вас обіймаю. Кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
8: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 745 квадратних кілометрів української землі повернули під контроль України від початку року. Як повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді військових, у межах наступальної операції, що тривала із січня до серпня, сили оборони звільнили 26 сіл у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Втрати російської армії, за словами Зеленського, становлять щонайменше 9,5 тисяч загиблих та понад 6,5 тисяч поранених. Українські військові також поповнили обмінний фонд. Президент наголосив, операцію виконали відповідно до поставленого плану. Запоріжжя оговтується після однієї з наймасованіших атак за останні роки. В ніч на 11 серпня російські війська завдали по місту 10 ударів балістичними ракетами та 4 керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули 7 людей, ще 24 отримали поранення. За словами голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Російський удар також зупинив роботу «Запоріжсталі», найбільшого підприємства міста. Пошкоджені високовольтні лінії, через що частина населених пунктів залишилась без електрики. Сьогодні у Запорізькій області день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. У Новоросійську після української атаки оголосили надзвичайну ситуацію. За словами мера міста, внаслідок ударів пошкоджені 2 водогони. Через це подачу води в Новоросійську призупинили. У місті також виникли пожежі, а комунальні служби розчищають території від уламків. Ніч на середу сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську ракетами «Нептун», дронами «Паляниця» та морськими безпілотниками. За словами президента України Володимира Зеленського, цілі були розташовані більш ніж за 300 кілометрів від лінії фронту. Олександр Усик повернувся до тренувань. Українець готується до, можливо, останнього бою в кар'єрі. Свій попередній поєдинок Усик провів у травні, переміг технічним нокаутом нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Після цього українець відмовився від чемпіонських поясів і заявив про намір провести фінальний бій, який назвав своїм останнім танком. Ім'я суперника поки офіційно не оголошене. Серед головних кандидатів – колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває, ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
7: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Кан святкує 25.
9: 25 років.
8: І дарує 25.
9: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
10: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
8: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
9: Кан святкує. «Республіка» дарує.
11: Деталі на republika.kyiv.ua.
12: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
13: Під час концерту можливе використання фонограми.
14: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
15: І тут зависає.
14: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
16: Навіщо тобі це?
17: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Ой, киянка, ти кияночка.
2: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі, як знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Здрастуй, рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Сонячно на сході, за вікнами 22-24 з позначкою плюс, на півдні ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
3: Це називається талант.
4: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
3: Ти такий гурман-меломан.
5: Гурман і меломан.
6: I'll take me back to the stars.
2: Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання вам усім, хто прагне відкривати і пізнавати нашу країну. Це «Tour de Ukraine». Поїхали ближче до природи. Сьогодні на Чернігівщину. Всього у 70 кілометрах від столиці розташувався унікальний парк-заповідник «Беремицьке». Місце, де можна здійснити цілком реальну подорож у часі. І ніякий це не жарт, а реально крутий проєкт. Бо у тутешньому лісостепі зоологи і волонтери відтворюють екосистему часів Київської Русі. Уже кілька років, як сюди завезли і призвичаюють до дикого середовища види тварин, що реально колись бігали табунами на півночі країни. Умовно, парк природи можна поділити на дві частини. Туристична половина зустрічає гостей з порогу і, окрім усіх зручностей, має ще цілу мережу вольєрів із конями рідкісних порід, оленями, лосями, велетнем волом і неймовірно крутим музеєм щасливих диких котів. Дика зона займає більшу частину парку і має кілька прокладених екомаршрутів. Обирайте свою стежину і тримайте камеру напоготові. Бо ж зненацька між деревами можете побачити доісторичних диких турів або табун коней тарпанів чи сайгаків. І, звичайно, пам'ятайте, що це дикі тварини. Тож будьте екофрендлі і не нашкодьте ні собі, ні особливому мікроклімату дикого загону. Рушайте на українське фотосафарі і повертайтеся за новими ідеями. Чекатиму! Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
9: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
9: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києву області.
9: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
11: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Аби

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: У нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським, дієтична добавка.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Освітильний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційно з 1 по 31.08.2026. Подробиці на
1: piacenti.ua. Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
2: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
3: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
4: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
5: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
3: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні припинили роботу майже сотні незаконних офісів, що виманювали гроші у людей в Україні і за кордоном. Правоохоронці провели понад 400 обшуків у різних областях. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, шахраї телефонували людям і представлялись банкірами, юристами або інвестиційними консультантами. Вони переконували жертв брати кредити, позичати гроші або навіть продавати майно. Загальні збитки оцінюють у понад 100 мільйонів гривень. Під час обшуків вилучили понад 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, банківське золото, дорогі автомобілі та коштовності. Липень став одним з найважчих місяців для російської армії за час повномасштабної війни. За даними Міністерства оборони України, минулого місяця росіяни втратили понад 42 800 військових. Це найбільший місячний показник за останні півтора року. Рекордними стали і втрати російської автомобільної техніки – майже 14 тисяч одиниць. Також українські військові вразили 68 російських систем протиповітряної оборони. В Міноборони України зазначають, за кількістю втрат особового складу липень став четвертим найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України за весь час повномасштабної війни. Українські вантажі через Молдову перевозитимуть дешевше. Київ і Кишинів домовились про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення. Новий тариф залишатиметься чинним до кінця року. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, це допоможе українським експортерам в умовах обмежень через російські атаки на Чорному морі. Є й нововведення для пасажирів. І 17 серпня змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів. Завдяки цьому дістатись до аеропорту столиці Молдови українцям буде швидше та зручніше. Польська економіка значною мірою залежить від українських працівників. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дущик. За його словами, українці закривають значну частину вакансій в різних галузях, а їхня відсутність може серйозно вплинути на роботу економіки країни. Дощук також розкритикував заклики депортувати українських чоловіків призовного віку, які не працюють. Він наголосив, серед тих, хто не працює, є люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю, а також українські військові, які проходять реабілітацію в Польщі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
8: Неділя, 16 серпня,
7: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
8: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
7: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Кан святкує.
10: Кану 25 років.
9: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
10: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
9: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
10: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
9: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
10: Деталі на finetown.com.ua.
11: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно хмарний день. Пройде він без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 28. Сонячно на сході, за вікнами 22-24 з позначкою «плюс». На півдні ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
6: Розстрочка є?
5: Так, до 5 років.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
8: 14 серпня Філс Гарден в ДНГ. Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Філс.ком.ua.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Раз, два, три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
4: Збирайся до школи з економією до 50%. В епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму. Взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
5: З 1 по 31.08.2026. Подробиці на bizantic.ua.
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
7: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
7: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця».
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
2: Карлос Рохас.
4: Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес!
2: Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина!
4: І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент.
2: Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
7: Неділя, 16 серпня,
6: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
7: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
6: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується переважно хмарний день. Пройде він без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Сонячно на сході, за вікнами 22-24 з позначкою плюс. На півдні ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо закінчується не колись.
2: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
2: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
3: Щоб судоминіх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Mundo.
1: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується переважно хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Сонячно на сході, за вікнами 22-24 з позначкою плюс, на півдні ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, ясна погода триматиметься у Києві впевнено цілий день, метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Алексєєв.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
4: Це прекрасно. Називається талант.
5: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
4: Ти такий гурман-меломан.
6: Гурман і меломан. I'll take me back to the
3: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
0: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг прийти.

0: Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 745 квадратних кілометрів української землі повернули під контроль України від початку року. Як повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді військових, у межах наступальної операції, що тривала із січня до серпня, сили оборони звільнили 26 сіл у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Втрати російської армії, за словами Зеленського, становлять щонайменше 9,5 тисяч загиблих та понад 6,5 тисяч поранених. Українські військові також поповнили обмінний фонд. Президент наголосив, операцію виконали відповідно до поставленого плану. Запоріжжя оговтується після однієї з наймасованіших атак за останні роки. В ніч на 11 серпня російські війська завдали по місту 10 ударів балістичними ракетами та 4 керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули 7 людей, ще 24 отримали поранення. За словами голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Російський удар також зупинив роботу «Запоріжсталі», найбільшого підприємства міста. Пошкоджені високовольтні лінії, через що частина населених пунктів залишилась без електрики. У Новоросійську після української атаки оголосили надзвичайну ситуацію. За словами мера міста, внаслідок ударів пошкоджені 2 водогони. Через це подачу води в Новоросійську призупинили. У місті також виникли пожежі, а комунальні служби розчищають території від уламків. Ніч на середу сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську ракетами «Нептун», дронами «Паляниця» та морськими безпілотниками. За словами президента України Володимира Зеленського, цілі були розташовані більш ніж за 300 кілометрів від лінії фронту. Олександр Усик повернувся до тренувань. Українець готується до, можливо, останнього бою в кар'єрі. Свій попередній поєдинок Усик провів у травні, переміг технічним нокаутом нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Після цього українець відмовився від чемпіонських поясів і заявив про намір провести фінальний бій, який назвав своїм останнім танком. Ім'я суперника поки офіційно не оголошене. Серед головних кандидатів – колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні припинили роботу майже сотні незаконних офісів, що виманювали гроші у людей в Україні і за кордоном. Правоохоронці провели понад 400 обшуків у різних областях. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, шахраї телефонували людям і представлялись банкірами, юристами або інвестиційними консультантами. Вони переконували жертв брати кредити, позичати гроші або навіть продавати майно. Загальні збитки оцінюють у понад 100 мільйонів гривень. Під час обшуків вилучили понад 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, банківське золото, дорогі автомобілі та коштовності. Липень став одним з найважчих місяців для російської армії за час повномасштабної війни. За даними Міністерства оборони України, минулого місяця росіяни втратили понад 42 800 військових. Це найбільший місячний показник за останні півтора року. Рекордними стали і втрати російської автомобільної техніки – майже 14 тисяч одиниць. Також українські військові вразили 68 російських систем протиповітряної оборони. В Міноборони України зазначають, за кількістю втрат особового складу липень став четвертим найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України за весь час повномасштабної війни. Українські вантажі через Молдову перевозитимуть дешевше. Київ і Кишинів домовились про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення. Новий тариф залишатиметься чинним до кінця року. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, це допоможе українським експортерам в умовах обмежень через російські атаки на Чорному морі. Є й нововведення для пасажирів. І 17 серпня змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів. Завдяки цьому дістатись до аеропорту столиці Молдови українцям буде швидше та зручніше. Польська економіка значною мірою залежить від українських працівників. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дущик. За його словами, українці закривають значну частину вакансій в різних галузях, а їхня відсутність може серйозно вплинути на роботу економіки країни. Дощук також розкритикував заклики депортувати українських чоловіків призовного віку, які не працюють. Він наголосив, серед тих, хто не працює, є люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю, а також українські військові, які проходять реабілітацію в Польщі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі.

0: просто твоя.
1: Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця». Саме серденько.

0: Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна краса.

0: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 745 квадратних кілометрів української землі повернули під контроль України від початку року. Як повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді військових, у межах наступальної операції, що тривала із січня до серпня, сили оборони звільнили 26 сіл у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Втрати російської армії, за словами Зеленського, становлять щонайменше 9,5 тисяч загиблих та понад 6,5 тисяч поранених. Українські військові також поповнили обмінний фонд. Президент наголосив, операцію виконали відповідно до поставленого плану. Запоріжжя оговтується після однієї з наймасованіших атак за останні роки. В ніч на 11 серпня російські війська завдали по місту 10 ударів балістичними ракетами та 4 керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули 7 людей, ще 24 отримали поранення. За словами голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Російський удар також зупинив роботу «Запоріжсталі», найбільшого підприємства міста. Пошкоджені високовольтні лінії, через що частина населених пунктів залишилась без електрики. У Новоросійську після української атаки оголосили надзвичайну ситуацію. За словами мера міста, внаслідок ударів пошкоджені 2 водогони. Через це подачу води в Новоросійську призупинили. У місті також виникли пожежі, а комунальні служби розчищають території від уламків. Ніч на середу сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську ракетами «Нептун», дронами «Паляниця» та морськими безпілотниками. За словами президента України Володимира Зеленського, цілі були розташовані більш ніж за 300 кілометрів від лінії фронту. Олександр Усик повернувся до тренувань. Українець готується до, можливо, останнього бою в кар'єрі. Свій попередній поєдинок Усик провів у травні, переміг технічним нокаутом нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Після цього українець відмовився від чемпіонських поясів і заявив про намір провести фінальний бій, який назвав своїм останнім танком. Ім'я суперника поки офіційно не оголошене. Серед головних кандидатів – колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Зробіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні припинили роботу майже сотні незаконних офісів, що виманювали гроші у людей в Україні і за кордоном. Правоохоронці провели понад 400 обшуків у різних областях. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, шахраї телефонували людям і представлялись банкірами, юристами або інвестиційними консультантами. Вони переконували жертв брати кредити, позичати гроші або навіть продавати майно. Загальні збитки оцінюють у понад 100 мільйонів гривень. Під час обшуків вилучили понад 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, банківське золото, дорогі автомобілі та коштовності. Липень став одним з найважчих місяців для російської армії за час повномасштабної війни. За даними Міністерства оборони України, минулого місяця росіяни втратили понад 42 800 військових. Це найбільший місячний показник за останні півтора року. Рекордними стали і втрати російської автомобільної техніки – майже 14 тисяч одиниць. Також українські військові вразили 68 російських систем протиповітряної оборони. В Міноборони України зазначають, за кількістю втрат особового складу липень став четвертим найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України за весь час повномасштабної війни. Українські вантажі через Молдову перевозитимуть дешевше. Київ і Кишинів домовились про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення. Новий тариф залишатиметься чинним до кінця року. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, це допоможе українським експортерам в умовах обмежень через російські атаки на Чорному морі. Є й нововведення для пасажирів. І 17 серпня змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів. Завдяки цьому дістатись до аеропорту столиці Молдови українцям буде швидше та зручніше. Польська економіка значною мірою залежить від українських працівників. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дущик. За його словами, українці закривають значну частину вакансій в різних галузях, а їхня відсутність може серйозно вплинути на роботу економіки країни. Дощук також розкритикував заклики депортувати українських чоловіків призовного віку, які не працюють. Він наголосив, серед тих, хто не працює, є люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю, а також українські військові, які проходять реабілітацію в Польщі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.